0: 我が感動軍の力だけでは封建政権を奪うことはできません。調査人こそ我が敵なので、あいつを始末すればよい。
1: 始末するなと。
0: はい、こうするとあいつらの頭がなくなり、封建軍もおしまいです。
1: その後は。
0: その後我々は後始末をして満州国への移民、鉄道の建設、地下資源全部手に入れます。
1: お前はその自信あるか。
0: かか、自信があります。だからご安心ください。
2: 北伐軍はすでに消耗した。張作霖は北伐軍に勝てないと思う。でも情報によって南京政府はすでに張閣僚と和議を行う準備。
1: もし南京政府と包茎和議をできたらまずいな。そうすると中国の国内は平和になる。合区の利益を阻害されるんだ。
2: ご安心ください。私今すでにあいつの官邸に特務を配置した。絶対成功をさせません。
1: よし。
2: でも鉄道の問題ではあいついつもかわしやがって。
1: なるべく説得し信用に帰らせろ。
2: はい。
3: 你好老爹。什么指令？
4: 晚饭家道找的，大帅亲自点的。
3: 必须的嘛，老爹，这你就放心吧。
4: 好，带着二金和杜三儿到府外把每一条胡同都再仔细检查一遍，机灵点啊！
5: 明白。
0: すぐにあいつを始末しろ。成功かどうかどうでもいい。重要なのは任務をバレるな。
3: わかりました。
0: 土井原君から張作霖の似てをもらい、その後気をつかんでやれ。
3: はい。
0: 万が一失敗したら今回の暗殺北伐軍が総連人にかぶせろ。そしてあいつ信用に戻る時間を使ってくれ。
4: 怎么样了？府外有不少可疑的人，而且胡同里头也有埋伏，我怕引起他们的警觉，没敢细看就先回来了。
6: 嗯，知道了，忙去吧。
4: 专心点儿，别把肘子给做砸了。
6: 这您放心，那是俺吃饭的本事。

0: 西洋に戻るつもりはない。
1: 何？戻るつもりないか。まさかあいつは南京方面と決戦するのか。
0: それではない。あいつの本来の希望は南京方面とやって休んで自分の勢力を守るつもりだ。でもあいつの勝手の思いだ。
2: 報告。
0: 入れ。構わん。いえ。
3: 調査組を監視する特務は船になりました。あの知事は大したもんだ。
0: わかった。
1: 彼の動き
0: は、あいつは今晩六国飯店の宴会に出席する。
1: よし、どういうつもりだ。その場でやる。
0: ダメだ、責任を問われる。
1: 安心してください。この件うまくやるから。成功したら南京方面にかぶせる。失敗しても、あいつを早めに奉天に帰らせる。

0: アイスに特別の位置を用意した。その後、爆発犯は車の下から例の爆弾を速やかに仕掛けます。
1: よく考えた。
0: 途中に待ち伏せもすでに配置しました。
1: 今晩の宴会は面白そうだな。
0: もちろん。
2: 我现在就把沿途的钉子给拔了。
3: 不必了，那样的话动静太大了。我已经安排好了新的行车路线，沿途都已经布置好了。
2: 那我们回来的路线呢？
4: 嗨嘞。

0: 入れ。
1: カカ、車の中に二人の死体を発見。一人は客席、もう一人は後ろの席です。だが焦げられたので確認はできない。
0: 誰の仕業だ？
1: ソ連の可能性は一番高い。南京方面の可能性もある。
0: 調べてくれ。
1: はい。
2: 何人か逃げられた
0: か。そうだ。それに死体が焦げられて確認できない。つまりあいつが死んだかはっきり判断できないか。
2: そうだ。
0: 彼の鑑定確認できないか。
3: 現時点は動かない方がいい。
2: 安心しな。私は自分の考えが
0: ある。ありがとう。

0: これは調査庫に乗る列車の番号と時間。
1: 世話になりました。早速ですが、分刑にまとまって中佐に報告します。
2: 川本調査によく考えてと伝えてください。ありがとうございます。
1: 失礼します。
3: 1928年6月4日凌晨5时23分，张作霖专列行至黄姑屯路段时被日军炸毁，张作霖于同日不幸身亡。3日后，苏海龙护送张学良抵达沈阳。1928年6月8日，国民革命军攻入北京。1928年年底，张学良宣布

0: 是是是，哼！すぐに伊达卡基殿に任務完了と伝え。これから我が部隊北十洞地に攻撃始まる。はい。全軍進め。はい。海龙啊，打今儿起啊，你就是俺们老张家的姑爷了。俺们三个一起跟你喝杯改口酒呗。
1: あ、来、敬、姑爷！你们啊，你们以后不许欺负我啊！干！来来，報告します。いえ、ステージに到着しました。我が部隊、いつでも攻撃できます。
2: よし。攻撃命令を出せ。

0: 告。入
1: れ。
0: 加賀、参謀です。
1: 読め。
0: 北十文字占領し、今新葉に向かってます。
1: よし。すぐ第二師団に伝令。全力に進め。信用を包囲せよ。
0: はい。

0: 石原君、北城東地の鮮度は順調そうですね。
1: 井田垣殿のおかげで軽い抵抗しか受けられませんでした。一部の敵兵士は寝たままに殺された。もう一部の兵士は信用方面に逃げられました。
0: 辻久殿の命令によって第二軍団はすでに信用を包囲完了。あいつらは信用を刺繍なんで無駄な動力だ。
1: 加賀、田中中佐の決死隊はすでにそっち向かってます。
0: 部隊に伝令、全速進め。早速信用に向かうんだ。
2: はい、全力進め。

0: 街道洋館だな。
1: 三原君、直ちに反撃させろ。覚えとけ、信用に入る発戦度だ。満州国を攻め潰す大本になる。勝つんだ、負けんな。
2: はい、楽しみを聞かせてください。

0: 石原を一時停滞させろ。こういうふうに連れ撃て。目標は敵陣を撃ち落とせ。
1: はい。だが、
2: いえ、
1: 連れです。一時停滞。発砲用意。
0: 何？
1: 発砲用意。
0: 撤出阵地！
3: 为什么不打？
0: 少废话，撤！

0: 板垣殿、すでに敵陣を占領し、ただ現在は軽く抵抗を受け、直ちに援軍を出発させ。
1: はい。
0: 現在、信用の北側は東方軍の姿はすでに消えた。今すぐ伝令。東城東地、北城東地の敵にかなわない戦略を変えよう。信用城を包囲せよ。もし信用城が取れたら、他の東北軍はポケット内の食品のような存在。
2: 实在太多。

0: 到手了，快！
1: 报告，前方敵を発見、戦中に向かっています。
2: どのぐらい？
1: 一小隊です。
2: それは応援に来る東北軍の部隊だ。奴らを生かすな。すぐに伝令、奴らを消滅させ。

0: 我死都不怕，还怕鬼吗？老大，扶我坐直了。
1: 金老夫人，我是奉了归京阁下之令，前来邀请你参加皇军的入城式。
0: 鬼子先生，您听说过羊被狼吃了，羊还要列队欢迎呢。送客。
2: 失礼です。母親は病気だった。立つこともできない。よろしくこれ。
3: 京都に行ったのか。
2: 京都で医学を勉強しました。先生が加藤さんだった。
0: 老大，你是中国人，说中国话。
1: 如果你不能够按时的参加皇军的入城式，你这个白发人可能要送金哥这个黑发人。
4: 你这是在威胁。
0: 我去。
4: 妈，您这是要干什么呀？
0: 白发人怎么能送黑发人呢？